te paukai o Ngāti Pikiao 2026 ki te puna whakaraia a Rākei Ao. Ko ngā kawe mate o Te Arawa hei te praere te 2026 o ngā rā o mei, ko te pōhiri ki te Ariki Nui hei te hatarei 2023 o ngā rā o mei, ko te rangi unuora e tūnei, e karanga nei.

te paukai o ngā tipiki ao 2026 ki te puna whakaraia a rā kei ao. Ko ngā kawemate o Te Arawa hei te praere te 2026 o ngā rā o mei, ko te pōhiri ki te Arekinui hei te Hatarei 2023 o ngā rā o mei, ko te rangi unuora e tūnei e karanga nei. The Heat.

te paukai o ngā tipiki ao 2026 ki te puna whakaraia a rā kei ao. Ko ngā kawemate o Te Arawa hei te praere te 2026 o ngā rā o mei, ko te pōhiri ki te are kinui hei te hatarei 2023 o ngā rā o mei, ko te rangi unuora e tūnei e karanga nei.

te paukai o ngā tipiki ao 2026 ki te puna whakaraia a rā kei ao. Ko ngā kawemate o Te Arawa hei te praere te 2026 o ngā rā o mei, ko te pōhiri ki te Arekinui hei te Hatarei 2023 o ngā rā o mei, ko te rangi unuora e tūnei, e karanga nei.